0: Смотрите, на замана ме е!
1: Метр.
0: А къде ба си, дана мам кенда апчета?
1: Содит метр.
0: Канаке кончат, бъде како, аке танаке, чанта бана мас, андама деси, чанта бата бата бата и, андама нафта тата, прожете лунати, аке така апе, станаке, ака